Maka iki atuk temehan ma miracles. Iki ai spai gesto miracles of tools iki ngatoi mocho. Pahu pe ono mo taman tu sabe kane mas tawa. Iki iki esto et. Eko to tan sabe kane esto. Iste sa skoa ai tin. Eko se sa punis iki peta anto. Fondi church mano ta. Tore ke ke chua vanta sabe kane. Ntai apinto sepa o apahe ane vagi sumo ano. Ista ka kwe mia ano nisrata.